0: Pinode.
1: Un petit pinode.
2: Pinode.
3: Pinode.
4: Pinode.
5: Pinode.
6: Pinode.
7: Pinode.
1: Not underground, it's peak ground.
8: ジュブリーマーシーグランドモント D へ行くて P ノード Please feel welcome to come talk on the show you can change your name by typing / 熱気 the name you want すごいね。
4: Vous écoutez P ノード Oups en DAB plus à Mulhouse ou à Paris.